Дунья музыкасы Хит FM. Хит FM-да Микко белән салкынланыш вакыты. Реклама. Күнне тетиклек белән башлаң. Микко зур яңгылык. Севимли мевалар лаззатыга ега шарбатлы ичимлек. Илхомлантыручы тәм. Өзіңізге мосыны таңлаң ва татып көрің. Микко һәр идешіде қуанч. Шәһәрimiz дөкәннәрдән сораң. Реклама. Өзбекстанда